Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milijardu.

u svemu. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i sad tu nema razloga da ideš sam u sve.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita me da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i ne...

piši mi pesmu. Mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i

ostala si lako noga, čista mezimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Osam je sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa frekvencije 94,5 MHz. I danas ćemo druženje početi jutarnjim programom, a u jutarnjem programu najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, a nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u 9:30, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, a novo izdanje Radio Mozaika Viza možete pratiti na našim talasima od 12 sati i 15 minuta. Meteorolozi danas kažu sunčano i toplo. U našem je gradu trenutno prijatnih 16 stepeni Celzijusa, a mi vam naravno preporučujemo da i ovaj dan provedete uz frekvenciju 94,5. Sa vama su Marina, Jelena i Boris.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi taksi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

srce podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio.
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: Radio Sardinya.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

na tel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sonja.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right. You know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.

prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fatima.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Firmi taksi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda. Posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289. Ekopumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086 067 017 086.